Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Шано кумен мер хауртум адр бечени демократа кан хан рапиозчуна мер петакан чан патма чаме чапарту чан парахех эчне.